0: Mamalani Kang Pi.
1: Nang kene anane demen lakine batur.
0: Demen lakine batur.
1: Iya.
0: Coba ya.
1: Enggak.